0: Kolo. Hey, itam isusa. Korihe isusa. Itam isusa. Isusa de. Hey, itam isusa. Korihe isusa. Itam isusa. Isusa de.
1: Relax. Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz. On radio, on radio.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.